Manza yobasa utomuwa unene. Manza yobasa chitembiso cha utomi. Tivikel.